Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 10 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 8 u zračnoj luci, a po 11 na Griču i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84%, tlak je 1028 hektopaskala. Koliko vidim, 12-ici koja je jutros izašla iz spremišta se pridružila jedna sedmica, tako da su to dva tramvaja, ne dve tramvajske linije, nego doslovno dva tramvaja koja trenutačno voze Zagrebom uz autobusnu liniju 228 Svetice Rebro koja funkcionira.

10:14, vijesti koje ste upravo čuli u redu je Mario Mihaljević. Temperatura raste, 17 celzivih stupnjeva sad je u Maksimiru, 17 na Griču, 16 u Zračnoj luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 56%, tlak je 1028 hektopaskala. Temperatura raste i izvan same ove atmosferske pozicije, zato što za 15 minuta očekujemo presudu u slučaju zakonitosti štrajka u Zagrebačkom holdingu, a onda sat vremena kasnije i u ZET-u. Što se ZET-a tiče, i dalje dva tramvaja u opticaju, jedna sedmica, jedna dvanaestica i funkcionira autobusna linija 228 Svetice Rebro. Vozi jedan autobus na liniji 330 za Veliku Goricu. Ono što je novo u odnosu na protekla dva dana je da žičara Sljeme danas ne vozi.

zagrbačko ljeto počinje u maju, čim od cvatu zadnje šestinske ciklame.